0: chef eller dirigent for Københavns Drengekor, der her får det. Og nu vinker de loversødt i matrostøj. De står og vinker til publikum og får det her ekstra bifald.
1: Det har de også fortjent.
0: Det har de fortjent. Det er sin sag at sidde der i 40 minutter helt stille foran publikum. Ja. Og ikke måtte røre kroppen, ikke måtte lave noget med stemmen. Og bare sidde og vente på, at man skal synge skyhøjt der til sidst. Ja. Carsten Thayer Hansen tager Manfred Honeck i sit bukker sammen, tager hinanden i hænderne. Ja, det er noget, og det står så sart, ikke? Ja,
1: det er jo det er virkelig, altså, som du siger det med, at man må ikke lige prøve stemmen af, altså, det skal bare komme ind, og så skal det bare være rent og uden krumme lure på stemmen.
0: Uden mislyde.
1: Ja, det er virkelig noget.
0: Ja. Og så fik vi den hørt. Den har altså ikke lyttet, så vidt jeg forstår, siden 2002 med DR Symfoniorkestret denne symfoni. Og nu klapper orkestret af Manfred Honeck, der er kommet ind og bukker for orkestret og beder dem om at rejse sig igen. Men i 2002, det er altså 24 år siden, så vidt jeg kan regne ud. Folk står faktisk næsten og hopper her, kan jeg se, på balkonen. Men jeg synes, vi snakker om, der var to forskellige slutninger. En, der er mere pompøs. Og så denne her, som ender mere æterisk.
1: Ja, det må være den rigtige, den
0: det
1: her.
0: Det må være den rigtige.
1: Ja, det føles
0: også, meget
1: rigtigt.
0: Det føles meget rigtigt, og jeg tror også, det er den, man oftest vælger.
1: Det tror jeg også.
0: Og nu var det Ulla Milman, som han rejste. Og Christine Vestergaard, solo-oboist. Og så Johnny Taché med sine klarinetkollegaer. Han giver den straks videre. Og Sebastian Stevenson på fagot. Solo-fagot. Og også Svend Buller på engelsk horn. Der er nogle store solo.
1: Ja, der er nogle kæmpe solo med harpe, solo. Faktisk.
0: Og ja, også med harpe. Og så med Søren Elbo på basklarinet. Den er også stor.
1: Ja.
0: Sådan er vi rundt i hele orkestret nærmest med alle de præstationer. Nu er det oppe i messingen, at der bliver rejst folk. Både lidt solo og i grupper. Og så er der altså to paukister på i dag. Ligesom der er to harpenister på. Det er faktisk Zachary Hatcher, der rejser sig op lige netop i dette øjeblik. Ja,
1: det kunne man høre.
0: Der var i hvert fald også bifald der. Men to paukesæt, det kunne man også høre undervejs. Og alle tutti, der rejser sig her. Også Københavns Drengekor. Og ind igen med Carsten Thayer Hansen, dirigent for Københavns Drengekor, der altså har indstuderet koret her, inden Manfred Honeck kom i løbet af ugen. Eller her i den her uge. Og ekstra bifald til Drengekoret i det blå matrostøj. Jeg ved heller ikke, om jeg fik sagt, det tror jeg ikke, at det var Soo Kyung Hong, der spillede den cello solo, der knyttede sig til Drengekoret, da de kom ind. Og så var det altså Ludvig Gudim, der har været koncertmester i aften.
1: Han gav den altså også virkelig gas, kunne jeg se derfra, hvor jeg sad. Specielt slutningen af første tasten. Slutningen af...
0: Ja, der sad vi og
1: snakker om. Jeg kan fange en dirigent her.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Jeg har også lige nødt til at nævne i hvert fald, at det var David Bendix Nielsen på orgel, ja, som også var. Kan du fange det igen?
1: Det tror jeg, det lykkedes mig.
0: Ej, fantastisk.
2: Hello, maestro.
3: Hello.
2: Thank you so much for this amazing concert. I would like to ask you, what state of mind are you in after this ascension to heaven from hell?
3: Well, actually, it is a journey, like Dante has intended to do. It's musically from Liszt, in marvelous way concepted. You have to be in a story. You have to understand how it could feel in the hell, you know, how it could feel in a purgatorio. But very important, this is for me the most emotional moment, actually, how it could be in the heaven. This Magnificat in the end, and with this wonderful voice, it's actually fantastic. The conception is great. It's a symphonic poem, but what a great spirit there. You feel the danger, you feel the drama, you feel somehow uncertainness, but you always feel hope, and you always pray for peace and pray for something else which we cannot describe, you know. And then the Magnificat used on purpose, I think, you know, to always this eye to God. And that's what thing what Maria has also, when she heard these sentences, this is exactly what it could not be differently musically, you know, to feel to be lifted somewhere else in the heaven together with this God.
2: And it's not new music, but somehow it's fresh, right? It sounds very fresh to the ear.
3: Absolutely, because it's also very unusual. It is not Wagnerian, but it's also not Beethoven. You know, so it's in the middle, and he Liszt found his own language, actually. You know? So it's somehow moments harmonically where you think you're surprised. You know, how is it, right or not? Or is it wrong? Or, so it's, but it's all on purpose. All on purpose, yeah. Especially in the first movement in the Inferno. This is the kids around me now. Huh?
1: Nu har vi alle drengene, der lige kommer omkring her. De skal lige high five dirigenten lidt.
3: Yeah, bravo. Yeah, and then so it is beautiful to have this kind of journey nowadays. A piece which was I heard the first time performed in Copenhagen, and very seldom also performed in Germany or in Austria. So it's good to revive this piece and let people hear what Liszt, this great composer, has intended to do.
2: So you're becoming a champion of this particular piece.
3: Well, I would not say champion. So, in a sense that I offered that to the Danish Radio Orchestra, and they were very willing to and happy to take it, and they trusted me also that that this could be done here, and I'm very thankful because pieces which are very seldom done, sometimes there is a purpose, but sometimes it's also something where you cannot describe why. Didn't they appear more on the program? And this is one of these pieces. I think it is a great piece, but you have to be very careful how to interpret it, how the tempi, how it is meant to be, and how it is played. And this marvelous orchestra can do this wonderfully, you know, all the soli and playing together. It's amazing.
2: And we have to touch just very lightly on Beethoven as well. It felt like there was an immense chemistry between you and the orchestra with these very rapid tempi and the precision. Has it been a really good week? We heard it like that out here.
3: Absolutely. It was wonderful to work with this musician. They are so inspiring, and they are fantastic musicians technically and also musically. And what I really like, they want to play always the best. They have a spirit of give the best what you can, and that's enjoyed it very much. And Beethoven's First Symphony, as light as it is, it's very difficult to play. It's not easy to play, and then technically not easy to play. And I must say, it's wonderful how they could take also these stories behind this symphony and everything what Beethoven intended to come out of the world of Haydn and Mozart. This is very important to know, even if his first symphony, what you think, it might be like a Haydn and Mozart, but it is already Beethoven. There are things in it, you know, what you can see, this here refers it to the fifth symphony already, to the third symphony, to the seventh symphony, a lot of places where you feel already what's coming next after this first symphony. And the orchestra is marvelous. I must say I'm very happy with these fantastic musicians.
2: And so are we, Manfred Honeck. Thank you so much for this amazing concert. Thank you.
3: Thank you, and all the best for everybody. Thank you.
0: Så fik vi lige en hilsen med fra Manfred Honeck. Han kunne da være fortsat en rumtid endnu, tror jeg, kære Ole. Ja, han var
1: han
0: så glad ud. Det har været en god uge, og han var glad for, at musikerne var så meget med på Beethoven og hans tempi og alt det, han indførte. Og så altså også i Liszt, hvor han mener, at Liszt har altså sit helt eget tonesprog. Og mellem Beethoven og Wagner, som han sagde på en eller anden måde. Ja. Og så
1: og det med, at man godt kan blive lidt i tvivl om, er det rigtigt, det vi laver?
0: Er det virkelig rigtigt? Ja, er harmonierne virkelig sådan her? Ja. Men det er med vilje. Ja. Og derudover så var han altså, jeg kunne mærke, da du først fik fat i ham, der var han lidt i himlen.
1: Ja,
0: stadigvæk.
1: Ja. Rolig og sådan fattet. Og han havde nogle, det kunne I så ikke høre, men han havde nogle utrolig rolige og dybe øjne. Altså virkelig sådan, han kiggede virkelig intens på mig. Det var faktisk lidt af en oplevelse herude.
0: Og så kom alle gutterne fra
1: Københavns Drengekoret
0: og skulle give ham high five.
1: Ja, det var også
0: meget, meget rørende.
1: Ja.
0: Ved du hvad, tusind tak for i aften. Jeg skal til at runde af. Det var Morten Mogensen og Mikkel Nymand, der stod for musikproduktionen. Søren Krabbe har stået for billeder, der ligger på Facebook, og for at alt kommer ud i æteren. Ole, nogle fantastiske interviews, vi fik undervejs. Du lavede Ole Bartolin Kilderik. Tak for det.
1: Selv tak, Rie.
0: Og jeg hedder Rie Kok. Jeg har ikke så meget tilbage her på programmet, men jeg tænker, at vi skal høre en lille smule Beethoven til sidst. Så jeg tænkte, hvorfor ikke lade Igor Levit spille her lidt fra en klaversonate nummer 18 i S-dur.